Lara med låta Sjelen. Og vi skrider inn sekund for sekund mot klokka 12. Og du skal ut i dagen din. Videre ut i dagen din. Om det onsdag eller søndag, det opp til deg. Uansett så skal jeg sende deg ut med en fyr som heter Donovan Frankenreiter. Jeg synes det vanskelig å si det på engelsk, så jeg sier det på norsk. Han har en låt, han, som heter Lovely Day. Og nei, det ikke kanskje den Lovely Day du tenker det men uansett så dette noe som fint å høre på vei ut, for nå skal du vel gå ut en tur, hvis ikke du ute og går da, det håper jeg. Takk for at du hører på Dixon's Quiet Calling. Og så høres vi jo bare neste uke da. På radioorakel.no klokka 11 på onsdag. Eller i prisen klokka 11 på søndag. Ok, ha det!

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo du, det DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel! Kom igjen! Full gutt!

Hyreskonsern. Fra Pepsi-hyllningen til den svenska akademien. Ok, vi går videre til Jamaica Samaria. Jeg jo ute med sin nye skiva. Vi spiller et par kutt derfra. Fordi at det en nydelig, den skiva. Revelation heter den. Samori.

Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.

0: Geier.
1: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
2: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
1: Ja.
2: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
2: Ja,
1: og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har den satt til Radio Rakel.
1: Ja, det har jeg også, faktisk.